dimanche à 12h sur Radio Ndekelo. Kwasinga sitongo e la kwena la inga, na bikombite na ndoda fono na Ndekelo.

sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwe na la inga, na be kombite, na do da fonu na Ndekelo.

dimanche à 12h sur Radio Ndekelo. Kwasinga Chitongoye, Lakwe na Lainga, na Bekondite, na Ndodafono na Ndekelo.

0: 12h sur Radio Ndekelo. Kwa singa chitongo e la kwe na la inga, na be kondite na do dafono na Ndekelo.
1: Ah, Anissa Moore.

La so ke la inga la so sa ke na bete umba usi bara la so se anjer na ngata la kao. Ego e comprend gani. Amene zona mbagi na ngata usi ake toka gi toka ngwa ga.

0: Socrate na mangonde ki luka pokoti aéroport barasio.
1: Bara mingi mwana esta matina ude.
0: Ah, so atala kulaba.
1: Ah, mokuta esta armi.
0: Oh, totanzai maso mingi la. Nde ki luka kata?
1: Nde ki luka kata pende mingi na bagi tigia.
0: Hmm, asata kusa tenka?
1: Kola so igunga ndo ape imadi gwegi gwegi kdele sigi ki ira lalu.
0: Hmm, bon, ite njoli la inga nazwa?
1: Bon, la fin dite na bon dimanche na bebe tingi la eke ambotin bi to ngana mes na nesta.
0: Mm-hmm.
1: Bon, mi munga mingi na ita tindi yadmi kalepo, na sagiri sa kai seng.
0: Mm.
1: Na grandmi kalbisu na sa kai katre.
0: Mm.
1: Muna yadmi mari.
0: Mm.
1: Mi munga na yadmi milani.
0: Mm.
1: Mi munga na ita tindi jemba jemba zolo ngana sagiri sa kai seng. Mi munga na tusa ta shiketa maleko li sukrat mi munga bon dimanche na zoro kotu.
0: Singila mingi na laka.

0: Fide na baloko.
1: Ay, ibarala.
0: Baba mingyo, baloko on katona.
1: Baloko a gishu la kezo.
0: Ah bon, ala sata en kasi inga gabezo.
1: Ni ke jadinila.
0: Ah. Ok, tenjou la inga nazo.
1: Me timon ngani la inga na. Ko ya tindi adu. E na wali tindi tera. Namo inga tindi moiza. Namo inga tindi la joa. Namba ni natale na lo. Kusangwa.
0: Ok.
2: Singular.
0: Alam do it and Tereto and Popotala. La Sara se Wangangu. Aye Tereto Yadaba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba. Yadiba.

Inzemba baba mama ita kweswa ke madafono ndeki luka ngbongalinga wetele makwa singa Echo de Province la sigona la batati obo eketing bitere na wagosinga ti isusi ya ke Moïse Bakwa soit ke na mbeki ti region ti obu bangi losi loke gona ina ti kwa singa Echo de Province agena ti losanga la teratlo na mbeso na mbeki nika zunga ti pa Abel susi ya ke wadengu buze wafango ya katonga na Basiri Muke Maurice nga na losaga la ita maseka Jean-Louis Kumborani na mokozi bata soit ke Jean-Joël la Perou soit ke mokozi bata ibanza la lekete wa ilinati kwa singati eswa ki Echo de Province ti langotlaso.

0: tokwa na gotile tie alo na bagiti asewa njamundo sewa ndotiga lati balaki na vunu na beti bitu kwa sona mena zo sokwa ingala te chukwa chimo lingetsa lati wali tatela ti wali so adlona iriti germaine koyo bisangai lo akona lango balako na myombe tinse so iyekida na pokuchi kubela nila tileva place kwani na nembe soa kina vakati ya galabadia longo kwana tena kele kana gini na lango baluse na uta ki nze so iyekida kwani tena onde ni na mbage ti peka 45 na kete kodoti gba soa kina acte bongi da mara ala bugira tsa ko tona mapoto kwani chimo pe kona na so to kwani ayi kichala toko na gotile ti ti vundu alo na mbagi ti siwa badi nga na siwa ndongo o Mathias sur le contrôleur général ti la police toko nga osi na mbagi ni na siwa yango nzila Marcel sur le pasteur ti dans apapo sur le côté peka 4 ala te bala ke na vundu na beti bitu kosona meta zo sokwe inga te ti kwati ngangu ti pakara chez Etienne chez Etienne le warakwa sur le vétérin vétérinaire le qui on a sur le kang kai kobel intérêt si a nyama le warakwa na lango balé akona membre ti zeso iye kedan na pokoti nduru kobela to kwani agomungwi na bageti le soir tu la kenyi kwingo sidwa sidoni vumbo Luisa na si wani gbani tonga sur la chaque na bageti wango bongasu kale ba kotabisi mona kwani kale kane gini ke kireke na ngunga myombe ti la kwi et si mona kwani ke tsana lango biko se lango balose na otatin ze so iye ke da place kwani na mesu ake na vakati 92 le jumon na legeti general yangongo ala bugira tsa sokoto na mapikoto kwani chimo pikoni na sokoto kwani ai chala ah c'est wati buka joa chien na c'est wati Michel Ferronon la tena kena vunu na be ti bitu ko sona mena c'est wa songo na na sokwa yanga la ago mungu na bagati pasteur Tambala ago na bagati Mbombo Josephine ago na osona bagati Ndoye Emily na c'est wani kwa tena ti kwa ti mo lengi ti koli tarata la ti koli sur tout la ko buka buka ya buru lo akwa na bongi lango na lango bala kona gumbaya chinze so yekida na pokoti nduru kobela lungo kwa na tabaka leka gina na biko se sego na lango balu sino tati chinze so yekida mimi na ndo simicha da si wani so kina magi timaka ala gugira tsa kutu na mapokoto kwa ni chimu peko na to kwa ni chala aiki na kota na akikota vunu na besi siwa mbinga yo ati bitu kwa sana mena siwa zuka inga na tene chukwa ati mwole ngecha la chikoli tacha chikoli sola yelo mingi iritulu ake benga yo inga indiro dono wani iva ati na bagi ti batayon di kor spesial lo akwa na vendredi chono chono lango bale akwa na gumbaya na hopital communautaire na peko chikobela to kwa swa tene ba fadi meni to kwa ki on ande ti fadi lango sa kisinga na kwa ti siwa soni la tene ba plasi kwa na nemesu aki na vakati wa limba na bagi ti ponti miskino ayo pepe na singe vert donc ni la bougi rata skoto la mapi kwa ti to kwa ni chumu pe kona se to kwa ni atala tanga tu to kwa na bochile ti alo na bagi ti siwa kwenzi siwa basingi na bongi ala ti bombari siwa Pongambeni, sewa biakete na bongi ala ti mobaya ala ti nebala ki na vunu na beti bitu kwa sona mena sokwa inga ala ala ti bongi ala ti bombari ala ti mobaya ala ti danzapa sebi elim ti katolika ala sokwa ki na ya ti communauté musulmane ti bombari awa be afrika sokwa ki na mbaga ti bombari tene ti kwa ti wali ti ala so iri ti lo mama ti ala itatia ti wali mami ti ala la so iri ti lo ayeki wakwa basingi ya dulo na iri ti obodi jeanne lo wakwa na jeudi lango bala kona ko ti nzeswe ke da ti ngusu ke da na hôpital général na hôpital régional ti bombari na peko ti kobela asi wa sukuno ti faireni ge a bugere ti asi soto na mapiko to kwani ti peko na soto kwani ayeke ti ala
1: Radio Ndikiluka a Doufade a Pekotia Tokwatsala.
0: dafon de kiluka kifade ya pekocha to kotala e kangi vundu na la so aiki na yati vundu tine meso bongalimu tine imamu zoko ikike igona niko jutine gona chakabala kusala so angwana dawa.

Igor Tanzambe Mondombolo. Bonga membra tila kuna pesa monga baloku. Pelao. Pelagi. Ah. A la zo kwa soro ti manda fonde ke luka ki nala regreti aba. Vianne mamo kuzide. Oh. Seku. Zwala sa ngia suna mo ngia ba. Na gochi nze na lakui. Ayo. E banko wa ngia ni zwa vi. Ah.